0: gästa går det väl undan både på bad och köken. Vill du därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret? Ukens joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack törskrulldekor bra lampi till bara 29,90 per bocke. Vi snackas!
1: Joker, den gode nabon.
2: Right Price Tiles kundavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Psst, hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Flash, det skal gå

freaka när vi skulle vara flirta. Plötsligt bara vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sört vår tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara gli förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Så vi vet att